ကနေတော့အကာရှဝနီဂျွိုင်းတိပေါ်တပြောင်ရစော်နီဘကရှလောင်အကာရှဝနီဟေဝအပီယကခုဘော်ဟက်တင်ဂျင်တီယာကတ်ဝမ်တေးယချမွန်ဝီဟရွေပေါ်ညောက်ဒူနာချပေါမနစ်ဒါကီပရိုဂရမ်ကူဒေါပန်ဆောင်ဂျီပီဤပေါ်ဒပ်အင်းညောက်ဒူနာအာဖောင်မနစ်ကနေတော့ကအကာရှဝနီဂျွိုင်း